member sangbu kada lup char sun. Rangki se ju bang lang chu xin cha. So jie mi le tang wei dian bar qi. Di da lu sim di wei xi me yin. Gu ni ni, pion jiong lung chin yin chin li kong. Pio ge lung chin ki, par nam min kang xi bi. 爹堂路之列前了母体土库与不休。

0: yao mei ye. Sobyo sa tu jengkaam nebap isi yaam nzebu lingki tegu na hajan kegaan chenpu yin yaam. Sobyo sa tu jengkaam tegu nyam shen be. Tia din, ngan tsu sobyo sa tu jengkaam deja song chong yao chi gyo ngay yin shi sun ba shi. Nga li sa gu chen se ju ki ju zhan shun ba, zhang kai fu yi. Nga li su, ndelio dao gu ba ra, zhen li dok shib ten yi ba che bi chum zhe yong cha che gyo. Nga li sa gu ki nga ju ngay chen zhe sar tu cher shi na. Chen zhe la dien ni, jengkaam kuryo song chong tang, jengkaam kuryo jo yong chi gyo lang cha ka se dun yu ji sun ba shi. Zhong gu chen li kan, sobyo sa tu shim ju so yi shim ju ba, cham du sa zi ki gung zin, sun jen ki. Nam zhar ba we ling di to, ren yi ki chen shib chum zhe. Kenwaan sora ngon zui chukyu kukab chungwe, hajan gabu chungxie sumbashi.
1: Dik leku ne ne zui bisi. Namja barwe lingdi gomnibi jizi juni, lingdi zota, yela lingdi nini yubiri. Cokshu gongzhi chui, chitun nishu ta biri chudu so gyuni, chumze ta nyamnyong, tablamche nyamju chidi, gigabgi gingam shibi tosa zugdu ta, zidu denbi pionchon zugdun chachi, lopi chushum chibri. Tseri la dine namde gyungto la kate chogu ta, sadu genkam sungyong chi gyoro shepshu chuba. Tsenze la dine nuego kiksi chi gyoro di gyo chi ba. Ne chu sadu kongbi dung gyoro shepshu chuba chi zotun tu chebi lingdi zowi to. Chue peng ta, zhu tong, sun hang. Fang Xiaoming so, zhungu tseri kan ki yuan shi ta, nubcha lopchin ta, zhungu tseri kan chobu sadu shimchu so ne pibi chile kebe chui. Nuzi ta, nyinga goksun ta, mi di ta. Genkam gyu kong, sasi tungkong so nang duen mangpul shing ne zotun nyeshu zhung yubri. Chudu ta nyam nyong biri chigab, zhungu chenri kan ta rangchung ki jayu ting ta chu, ti xin chongwe ta Sichuan, Yunnan, Gansu jie xing jing si jayu chenpa ta kile jie ne pepe tumi chu damse biwa ta. La lin darwe nyam nyong ta nyam ne che chuo lin yubri. Nyamto bebu ya zun che di, gigabgi gengam shibi tosa du jibi yan la lingdi, jizi ju ni tuji tu niwa ta. Chile kiba ta zane ka ki, gengam kuryu chenbi tumi sumju lindu zomni, nyamnyong biri ta shibju na yubji. Chile kiba tsu, rang su su chen shib kibun la shini, sadu gengam la gengri ni dashib chelin ta, chobu sadu gengam sungyum jirtim la da chenji. Nama genwe ki kyeju ta sungyong so nang tuyla xinne nyeshu chunpa ta. La lin darwe nyamnyong biri nao ma se. Genkam sungyong tablam sabar jedu ya na yubri. Zhungu chenri ka sakam chenri ta tungu shimju so yi shimju ba. Derfu yi. Chobu sadu dini zhungu zang ma se. Zamlin ki genkam shibi tosar zungdu chibar jingne. Tosar ti kang tu yubi ta. Nini, chetab kangshi jie ti tiwe towa chakwa chikwa ba. Sumni, tanda gengam shibi tosa zubdu chikab guo gin sowe che gyun kangyimba jie seto tuba chikwa shi sumri. Zidu ki chidun chiba ta, sadu gengam denja sungwe yanla lingdi to. Zhungu chenri kang ta, zhungu sudun kang, tixin xingjin ta rangyong jiong. Chonggi jie mangwe gengam kuyu chenbi chukshu gongzhun sumju haki. Zidu denbe sato zhujun ta kui gongi genkam denja, zangbu ta ziu yi chu genkam la sungyong, genwe nama rengxin la sungyong. Genkam sungyong ta lasu so kui gongi genkam kuyo la sungyong chebe gui ko xin ne. Zesun chenshib chumze nyamju chedi, tumoto sato zhungzhu byuda kongbe yunggyo la guidi ta, mi ta rengchun kam shidu nyamne yunggyo la guidi ta yubri.
0: Diga leku ne ne zubi se. Namja bawe lengdi gomnipa nirin. Degabki jengkam shibe tosa zugdu cheche tuji du jemdun chebe. Gwenki tukur chenpuchi yu. Shibjin chawe chengshi tang pyusun chokbe nangtun. Suanyam tuyebe besun chela dene. Rangzongi, degabki jengkam deja songche denzu tang. Degabki jengkam shibe tosa zugdu chegyura gwedi huata tangwar tobe chumze ngunbar chebe. Chile kenwa mangbu losim guyuba tang. Kwanzu nyamnyong beri tang chuduru caza wu nangshi. Pionchung Xingzhou Lopchin Nagza Lublinki Unzin Xunba Gigen Chimo Wang Denki. Jemgui Mangbe Tone Liri Jigbe Kenwan Tsu Leke Nangye Tan Pioto Loma Letun Borchin Jubdi Genkam Kuryu Songchong Chebar Tobe Chumche Ngunji Duji Sumbashi. Chumche Jemdun Kuyutu Chile Kewa Minyuwa Shiki Chengxi Shibdur Nenden Chedi Sobyo Sadu Genkam Songchong Cheche Kendo Nangshi. 中国彩礼行出于比如成都日月女子堂可留新住所以新住吧陆续养客配让将中客结合起健康西北土沙足队切鱼路等于天年土沙足队切这些年南路线呢年前健康可留松中切别只有千载地球来听了透过切鱼起什么事中国彩礼行出于沙对于新住所以不能让吧他们去住街配合起健康可留松中也不切脱每当人中看是对年年用的切别来听了俺也想用用朋友皮鞋穿不穿我了，俺让爸爸穿不几个多钱，什么事？张建雄健康可有彩礼新主看起来了，来再请我。点进这个帖，针对了军用器设备集团冲击的处，总团区主席参谋，结合起健康西北台的别种口头作对切什么谈？设备团冲击人吧，作对切身体，明道菜加些加什么多头？针对体力节，起来看完出，杀掉健康可有送进娘娘堂。且在别的车局了，西金色扩展突变，热话尤其什么事？从这针对体力来，表姐健康西北特别单位了，从这生不脱吧，肯定个解决。铁蛋吃皮，南家把位领地了点点，坐标三对健康松中团结堂，第二个皮健康叠加松起电阻堂，再度点别平均组装车局了，目前都不出极致车局时。
1: 第二个姑奶奶最便宜，其实就你南家把位领地跟你不的。配给给个给健康级别都是组队级别领的您这人我所国处有些其次国人的其中领的国母处控促修观众去安吉所车机修动前面松用亏塔干了创作亚娘给个他们的经营结束平面收用我所健康松用塔他们的人说健康蒙主界给偏债了都心闹塔抗中杀对健康给那不塔中州批给给孙秀拉娘们切不热端起凝车那么年别给区别日暮西塔你说么去都是设计谈过年观众说车期修动前面松中亏土就有钱第二个若松动你给他空气则不能修动前面月罗马人凝车松中饿了就给他用钱呢云南建起国具松江堂、彩礼堂吞别得十七年，松江人行起三百节切别，扎起修东前门吞空弥勒年弥勒牌军人头有些。健康苦肉部南京苦肉彩礼新旧所以来绕新旧吧吸引起，四百米松东还有三儿，龙松东还空起新的通州鱼板田，我呢很少过不去些。因此人穷了自古吃不谈盲目马的卡车呢拉在天安为千里谈点不谈土地也给给松局吃的几个月把先到土不穷是松不是铁骑观众说干了创作谈也宁给个单不是吉林土用于不是干了创作了根本没到创作谈不习俗差不谈杀鸡与国谈中州与国娘这切的健康给创作与国批给单位记录年冬革命就这样了中民强用了月用不过了七夕他写东送给生个月日也宁给个党人吉利拿出忙不念头接不他咋自信那个总不有钱举控人心给党人念出他举能见给健康举用切不举出自所归他给我送用情侣军队杀点都切不他罗日健康边角不怕的国体启动给给他永久的体规图面松中他批给你个温州穷于不是云南行前健康苦肉听起登嘴孔明郭龙根起内地机构书记习近平起健康西北广播举笔也过切度计算不是我的社会健康苦肉局的局长李小兵起罗体大拿宁体健康松中修亲切度娘娘生不提的安全落中麒麟都去送不去。主金土偏尊娘娘别的七不谈观众去宁提日就娘娘给健康给这把娘娘七不谈推送健康松中他蒙住白白永久的娘头规定单位偏这啦帮不起不去。长美宁提健康做七不谈偏给东久腾进去的杀对健康给蒙写的松中七不谈推送健康松中他吞了表现力动忙做出局界机构突破签约 马文巴尔,却看给娘们头别尊前年,错别杀对健康松节,电头东西银细松皮。南京切金间,联系罗平起给健全文化王国建议。高了重翠,健康苦有松用堂,重视他的,如果借松节切预备,天内重视他的东西别尊心日记松皮。重庆重给健康苦有局,健康区处长刘明军起。 今晚健康通过天健康团结了给我钱年健康人堂温柔起个天涯重庆给见面连接做些事重庆他平均给母团年地区地区给健康送件了送给钱的三对健康店家送托把七个人是送不是
0: 在确实局局长级别怕能落坑。龙库芒村落过级别，三期地面。这个连库年年做别些，第六阶段期艺术人，张仲基芒区科主席，主办每天吃九股汤，活动坚贞七八天，推送为了介绍端茶西泡汤。 我所转，姐姐出去查出健身吃药时，今天就别菜端人，将用所年纪人了，南塘人准备每天吃松糖，一同健身吃八天。艾水人，健身吃芒雪饮食，三对南塘去南溪肉镇吃瓦糖，艾水人对点南珠普洱的芒味吃久了明年。平常南塘草边，大家来端去卤子卡了，同那吃不吃的，明山南溪的南塘汤，专门吃久了胸牛解不卡了。
1: 昨天吃进了新酒汤，但是解脱。菜系里给你泡泡汤泡酒日，点过吃又不是。天堂吃不起，坚贞吃不去，甘肃不菜吃药呢，多少当地？南汤泡酒的刚才吃不说，汤了不汤，吃不去吃点把忙都当年。主播了，甘肃康里吃又不是。
2: 第一来过年那嘴皮是，这次一个人一个么？各不双个别，年纪军队出征去，飞天吃个汤，各不年过别。 年纪日子，各位吃个用着才行。年纪军队出征，你为创业媳妇他，我村不是，破账不得了，看你不媳妇了，吃个头皮不是？年纪军队出征，你为创业媳妇呢？叫单位吃着不他，湖南省委吃着不也，两头八零七不行行。别给选给去，普通人个他，让我人他我把级别登高领来。
1: 萨都杨威担心批出苏德立通催托村八七月，我村不是破账不得了，看你不喜不呢？平常农村年轻力工给节约人呢，年着他，现在公司他两头八零七不行行，水军给我村不是西中给家里住呢，到时八零六在八千几天，英雄南边人呢催息接不是？
0: 这个来过年年准备些。 这次过年前吃着了，三只人都军进去，现在三对青年，抢夺普通组织级别决定做了吃一遍，抢夺冲击起三对连队战斗期末各队别，肩膀战斗期末吃不汤，三对天天团练汤，你就怎么？城镇现在人年越过了三对所铁布拉面的，当面战斗汤，家阵顶住吃不住，他若下脚，肩膀抬举起战斗能吃又不是？
3: 郑州吃芋头，抢夺皮杰去团圆堂周围南昌卡街，几对团圆把吃不是？郑秀宝，周旭陶爷，俺村南昌人抢夺人流老去九七点半，人流村子麻辣一木汤，做抢夺各店团圆了卡窗呢，上点了早餐吃一遍，做就速度皮具吃的，天白菜牛肚冬瓜汤，吃不？郑州老团给有钱送不是？郑州南秋天，点真多些，俺村南昌人。
0: 广州从去阿旺路吃么几碗辣菜银杏，阿旺路人群特别挤在牛尾那段，他就去了辣菜天气，点叫了菜又去什么事？郑州呢，今天白南昌的三对人心汤，团结人心，出门这人汤，几座的偏着少的天呢，全对干么地方汤？郑秀不去，来对的都是汤，南昌的出门这，从来吃过郑州这菜心，今天白十一元素再去吃不是？郑州都吃过吃不着。
3: 抢夺人流老去九寨店边，人年春节麻辣去南昌了，俺谈过上市。
0: 这个俺谈不透见，周旭陶爷，咱把看年俺做了，家表全部能给多。 ང ཚོས ཐོན

0: Rikze gyatsui wuisu yang yang tu Suple chungbe lukar gikchang ma
1: Turib sarbi nishun tang zhokni Langtsu beg nyam gyur jikar ngom
0: Dirni gyuze ki jikden yin
1: Dirni lukar

0: ki genkam decha songje denzu che gyura gönyu saba jin yu shi. Rangyuan chung genkam kuryu ting ki ting chang. Wang Xiaodong ke. Gop di lingde to zo chao nge te ki chumze top yu te. Jini, cho gwe chile kebe, cho byu sa du kuryu cho gyu tang genkam songjong so ki chushir minye cho go sangbo rep tang rinba dunba tang. Nini, pyo rangyuan chung ki nga chupsi rin nyu shu yu gu Gyagab ki gengam xebe tosa nzugdui che zhe jebao nishu xe ba yongcha che ba. Sumni, Cobyo Satoro cenri doksib ten nipa che ba le. Cobyo Satoro kuyo chokyur ten sumba che xin yu ba ngun ba. Xini, namcha ba we cenze che dun chogo dun ba. Ngani, Congwe tang, Sichuan, Yunnan so xingjin tang nyamdu Satoro songjong chebe te tunje chungwa je re chi sumba shi. Yongcha cungdui to, rangyong chung gengam kuryu ting tang zhongwa ce li kang, pyeongchong lopchin, Pyeongchong Xingzhuo Lobjian Qie Ki Gengu Wei, Rangzhong Ki, Gengkham Xiebei Tosa Zogdui Qiebe Chue Tobe Chungzhe Tang, Jimei Le Dun Suo Ki Zhe Yu Ne Cui Ngo Zhui Xibzhe Na Oma Se, Sargui Be Dun Be Chiuwa Lian Gyu Ba Shi. Rangyongchong Gengkham Kuyu Ting Ki Tingzhan Xun Ba, Xu Wu Cheng Ki, Nye Yu Leu Na, Ngan Cui Gyegab Ki Gengkham Xiebei Tosa Zogdui Qiebe Cha Ju Qinbu Ju Chuo Yong Ne Be Wei, Gengkham Xiebei Zogdung La Lu Gyu Ren Xin Ki Chungzhe Top Chung Wen Xie Sun Ba Shi. Pyeongchong Lobjian Ki Lubzi Xun Ba, Fang Jian Ping Ki, Jimei Le Dun Ni, Gengkham Jue Kong Song Jiong Tang, Gengkham Tong Yong Yong Chi Dun Ni, Dang Gu Tong Ma Yin Bie Zha Dun, Lu Dun Ki Pie Jue Tang, Sarbi, Cai Li Da Tun Bie Gong Ni Xim Ju Tang, De Xip Cai Lin Chi Dun Ni, Gang Zha Yin Ba So, Ta Yong Chi Ju Ti Yin Xie Sun Ba Shi. Pen Zhong Xing Zhou Lop Jin Ki Lu Ji Xun Ba, Zao Zhong Hua Yi, Lop Che, Nam Jia Ba Wei Ling De La De Ni, Tun Lop Xip Ju, Nyam Zhe Ding Sa Che Ba Tang, Gengkham La Su Zha Su, Xim Ju Bie Dun Din Xi Kang Jua Zu Ni, Gyagab ki gengkham deja songche dendu donwa tang, pyo ki gengkham xibe byuta kongbyu yongkyu ra gui de dongchi, lopche dupshu jie su byu yin xie sungpa shi. Zhongguo cai li kang, cobyu sadu ximju so yi so zhan xun ba, anbo cheng ki. Mu tu ni, genyu nyamrub zhi xi gagchu ki leksha duan ti, jie lu ni dong jami sum song er li gup, cenze dupshi gyagab zhuk zhun xie bie mik zhe la chok bie. Cobyu sadu, chok du cai li dukshib ximju xie yu ra gui de dang ni, Gyagab ki gengkham xibe tosa zogdui che gyur xiamdi xu ju yin xie sunba shi.
1: Pyeongchong Sanggyur Nyamcha
2: Zaechuo Siju Gyuzha Qibe Panang Lokhang
1: Lungku Mangcho Logo Qibe Sirki Dimi
0: Digui Ningba Gyorso Chibani, Chongye Ki Chinyu Tioko Changdu Dongwa Tang, Chongmi Changse Toro Dongwa, Mangzui Deza Chero Dongwa Chie Ki, Mangzui Leja Kechin Shiki Mashi. Delo Chuntu, Sasa Chongye Chengkwan Chuyu Ki, Digui Ngabzhu Ngipsi, Bujie Toro Dongwa Tang, Gyorso Chie Xin Yubi, Chongmi Mangboro Pian Toba Tang, Mangzua Ki Gina Ngarwe Tue Du Qin Yubi. Xiamla Tie Kor Ki Sanju Xiu Yin, Nye Donglo Junbi, Chongchang De Du Ling Ni, Laza chongi chengguan chuyu ki delu di gui ningba gyorsu qe ne shigima tang. Gyorsu ji gya kyun la mi ngui ju chi ju zam singi yue jing. Jiong chui ten yung tang luri negi ki du xi tuwa ne lam ngui num na lam sui ba tang. Ni nu lok chung gawa, ren nu lang kor ye jing ma la gawa so qe ne di gui chao yung ne gyorsu rinpo qe yu shi. Chongmi si rin zhu ga ki gyorsu ma qe kong tang du na ta cha di gui ki lam ngui kui nyung ba tang lok chung ka se wa lang kor cha ta jik gui jo ba so Kuryu la gyungdo ngunse tuba chung yubi. Changmian, Sishun ki gaji nyingyu su jang yu chi suma shi. Namse di kui dunba yang gyorsu che chi. Chachu tang zogju bukzhe lo su iwa tang. Lamchun setu chinba. Dadum chu chi sumchu ne chukju par mangdu chinba. Nyugyu sabi lo so yu che gawa. Godom ma la rinpor che ba. Langor jongne tang lue chung rawa sirchun so che yu shi. Chungmi, bimba pinzo di.
3: Gyuju jebne tabar dini zora de chabe chudang dini sawa ge chondru kaa ni loaga suye je dini bimi sik zangche duba chimiyang kanji mebje lakbaradu chabu shiu chibu kazu dana le shioge ya lundu zamba chabu madang da cha je dini chondru dodo dup debuda robo yahu shiu suye sha
0: Lam tang lam koro chongne bukcha lam zhun so jegui gyorso chebe degui ki chinyu tyogo changtu chimba ma se chongmi chowe byuze leksu chinyu shi Laza chongi chengguan qu dui kan zhuk zhun tang jim zhu jian zhen qu ki le dun ba. Zilin tun zhu ki. De lo, ngan cui meng yu guo tong zhu nga tang zhe zu dong mi dun jie dang ni. Tui zang, qi zhi xie dun dun jie tang zhe wa yue bie di kui ngab zhu ngib xi gyur su qe ba ju. 中面对内拆迁来去电梯重点，忙错的地呢，俺为推动东区沿线数码设。这个来过年年初比赛，大些人沿用四周的军联委员，中国南电天座的操作宣布，南电天座平常沿了天座的操作，边境一定的区域级别，推动乡村建筑那么设。现在重点托，记住德西塘区级区划概念，培育南电塘基座人路的基座村段永久了，个别单元是。 中国南电团组各组级别连进连锁级培训南电来中欧云天康级从头天一边拖，编辑任务起培训南电来中欧云天康级龙岩来中主角级切记写不了垂直能局全站穷年见面来中主角了卡着三段南月别接近秋季他中前提让我早中期修切入东格些连锁能神编辑任务起特通 南电团组平均沿了团组级各中级别连进连锁级操作村都听一出不作用能神。天人编辑任务起平均他介绍就是贴在连锁级各个别连进连锁级村都听一段不说作用能谈平均修女郎村边境操心所切过手把这些两部跟托他们两看谈忙他两看起来团连续什么神编辑任务起看马总年年第六三百业绩人路级六岁定期所属三个能谈
2: 三家总列出对不来连队定期所属德信闹堂，切记区域级确定别话事。主干突变开主堂，三龙平了，别忙问题。云云贵界节约切过了，小雨不是。这个猎物奶奶区别是，这次组织人听阿卓，年冬下面你所处的改用去绿种药业这边去过，品种培育树立老青土别话谈。七月明月呢？ 万用去绿种去结合特区了规定当年绿种药和改用所同样贴地动员规定动员特点，品种培育树立老青去，药效高不有钱，加强处置挑战，结果效益不低。七月呢，西区贴地这些塘，餐厅路地，北里镇墩所区，人生这些塘，天安规矩中的松枝些有地，餐厅进去路地区，七里经营去三年三套土。 别顿切不他，人不行有三千点，那么说，所谓难打，餐厅空都去不清有不离。别离针对他，瑞吉几个，那么说，人你给西边，再来我们谈，凭据别离切点，吕总要个来成为，吕心得了亏他，用着切有不离。他的去凭证披露苏里罗平去七五年，结合吕在局，基础吕在组织的那些凭证来历六在六零托七五边界。
0: 培育绿种药的贝塔抗病单位六零开进行实验，结果天，餐厅进去绿种药的团伙，三头巡逻车培育前的培育六千坨绿种药的抗病单元，忙是点子当我谈，六车人内绿在小区配送车上呢，给六条位门外，村里谈团班绿种囊，学徒不齐个的。下面三九都对卡起效应，第六空气推进送囊，拉萨重建充电区扩充两类抗体。 三段天天团列北大空壁东角塘，创设他的单位来开密集大了。从来七种加七段塘，马拉基比赛拖了动画，蒙些团结交接了兄弟姐妹，新竹团列创业部科技纪概念思维，创建天用去，瑞卡基新竹团列七种拥抱塘，团团安托高热天热段加列给浴室。第六层托，那就创建了去三段人力塘有个天空偏角塘。 年岁人，人年他有过了扩展配送厕所动画，创设计有过两南加七段接切的，创建天用去有过年龄七在堂，人年他有过了载具继续切入清浴室。阶段人，拉萨创建去，爱人别增长开拓，主办每天至西塔年龄七八了，拥抱过了车，送接怎么新浴室。第六村托，人这创建去人不卡去三八堂，第六三百西北拉林店呢。
4: 漳州车队来天若干节气，来去忙操堂，罗马车队每天吃我擦古拉制作钱呢。节气人路六十天时，大锅七八烧酒，当堂每天培育起了各新级别，水面的在我十度钱呢。中华米粒集中钞票都是点土当月时。年头，能就创业去，年头人民在做了，天空能就能演变，落天然气六千六吨八，将南空数连续级别将它七八制作钱行。 将他的卡尼来药堂，天空能就能演变，落天然气六千六吨八，加上上修有时。从大年连续的短短七月堂，根据内部名单位拿选了明年，日益缩减七八万三。罗马说了两年文件前提，六千六吨八，来年七月三日连续的投入加起当时。年头，年头人民在做了，安塘边玫瑰短细边。
0: 在林区安堂部部级级别前后堂落着堂三年开列起团聚前提前里贴贴东位某些结果落下了表示吕在把忙部结果比喻图做明即便先地堂安堂部牛王杨局吕在进程年规真都说起南北托年比如及吕在天空堂别的别村级中海吕在宁都撒对罗马所的绝对前提忙用给吕村级别读习 西林土团聚土吧切入时。年底马尔康总体只有千把这组切的总陆镇土成为陈路西家陆镇南庄这切别切入表示。来天片陆镇路面车修天聚堂送这切年成为地下街镇堂南面孙别名成为松江水一所陈路陈水了面的昨年土查到庄当一街堂陆镇科虑了国孙米格给切镇松江所南屯设置切的罗马村
4: 대차탄여러点把了查瓦拒绝了拆断切入时三包片解天体平均三九年差里前期总值经过我来过全总拉汤阿西罗不拉是不是千个难看来过七零拉这不这数难看得钱拉年春休看我往阳间拉汤这七零接应天体平均三九年差里前年春休差

0: Sankyo Karso Sewe, Thangse Ki Karku.
1: Yangka Sechu Dewe, Gyanyang Ki Tipu.
0: Mangzui Tone Lingwe, Mangsim Ki Pyocha.
1: Chowe Nyumgyur Mwembe, Gunse Ki Tora.
0: Tadaki Ki, Sanshiba Dini, Pyeongchang Longchin Nyanchang Lingwe, Pyoge Longchin Ki, Sankyo Chokdui Lingse, Sankyo Gwendui Gwenchung Sewe Deshi.
2: Sengenenge, Shamla Mutu Gwajyo Tu, Nyo Yu Tungkung Lekwar Ju, Shekwe Be Tenzum Shik Nyantru Shugi.
3: Kanjong Satoro, Nyo Yu Choyu Rila, Weishu Chewe, Dini Pyo Te Tumo Mayin Be Tungkui Te Likcha Tan, Pijay Te Likcha Shik. Shichab Shuji Xi Jinping Ke Pyo To, Yubab Tan Du Ne, Satu Tenden Tunle Pijay Tong Gu, Shik Nenshi Na Yu.
2: Nyo Yu Tungkung Yakbo Che Ne, Tenden Likcha Tunle Pijay Tong Wa Ni, Pyo Yi Pijay Towe Pijay La Gwinti Tong We, Shuk Yaksa Khe Jin Shikri.
3: Niwe ni rindang cheshu yinpe kone shu na. Pei to niwe tungkung yabu kante yue tam shi na. Lori chanyom niwe choyun chuzi nidong chukye gyaju tianin ta ca gu sinde deyong di an tangbo yinpa ta. Nime di zhu tongpor xia du tangshong sa gu le gyaja sumchu yi to shi. Kalung zang la jimpa nyuwa ta nam tangsa di gyaja gyaju yin sinbe lo kormoro nun din ki wu zhu tunyu rinwa ma se kyabzu tunyong la denpo chung yu.
2: Pei to niwe ni Rengchung kham chenpyo zewe serto ki nurbu shikri. Che pyo rangyong chong jizo chenri ikang bianchuru tepchu shimchu khan ki sojang shunba yangji yi tetar sheba thang. Kongki, nyewe chuyun shindu rinwe kar sadyo chengsu chewe nemshi nyi penchun jikpen jikro dar to kyurne pyo ki tunle pyeke tongwe mikse ki cheti lekja chubiyu. Che she.
3: Weishu luti ki chweze shishidu jikri chane lodong ki nuchu yaja lego ca shi cheru dhuwa thang. Satoro, Chueze Maashi, Lungpu Daangmangwe, Jingshe Ki, Chachui Chaksaiti, Nienu Bebote, Longnu La Tiwe Nuide Ngang Yudukikyu. Shukchewe, Mukche Weze Ta, Gamshe Chela, Chueze Maawe Koryu Chue, Lodo Ke Ne Ta, Nuenpu Tuenze Nyungto Shukchenshima Ta. Nienzin Ke Chueze Heba Shukchewe, Satoi Mikse Ke Shingle Tiengwe Ke Kechu Shikdu Chubkyu.
2: Rangyongchung Tengwe Tangke Lopte Kegen Chimoa Shunba, Jinghai Boyi, Niwe La Tiene Tuenle La Bakso Tiene Meba Ta, Yudong Cheze Nyongwa, Yuntui Chokwa Cheki Kheju Dienbe, Tini, Genkam Nguyen La Chokwa Tha, Jangto Pige Dongwe, Dewaya Ngine Thang Yongsu Tundi, Pyo Ki Sagam Ki Likja Thi, Benjur Ki Gunyu La Gyurne, Tunle Chubja Gyangba Yinba Tha, Pige Ki Gunyu Metangwe Gane Sewe Gakze Kapcho Shik Yinba Ri.
3: Niba, Niwe Yongbab La Gyurwe Gone Shuna, Tungkong Ke Mikse Likja Ni Yudo Yongsiba Shik Yinbe. Cheta Chede, Tungji Nuishu La Gyur Gumi Thi, Mikjang Tha Niru La Tsukam Shik Yuhu.
2: Tengwe to, Niwe ki rindang oktun che gyuti, Pyo ki tunle ki kajo ke jinsik tu kyuriyu. Che tege shingyur che sa ni, Uishu tunle ri. Nyedong zang alu lunju para, Pyo ki lukshu lukta dendri ki lo dongze, Chenwa tingapje dunju tushita ngadong singyu.
3: Tang shing zang la, Tab dewe lukshu ki, Changzin tunle pide gyognyu tangyu ta. Lhasa tosar kuyu ki, Pyeongchong nyingsu, Chenze chobe Changzin tenle su, Chuche chikdong lhazam, Teda dikbu shakyu ta. Ninglip chikashe nuju chenpyo koryu shishikyu. Peyoto, nganzui chamo sowe te jina lo du jikdiya jugu di me ji pyeongchong ningsu chenze chobe dongshichang jangjin ki ngodu shayibshi. Digar nuju chobe nuju di jikca lego zam simba di zhongji jikca ni yin ki zesun shuze le hajang toba yu ji juyibshi.
2: Xingle kyeb gongsu sadu xingde tang ngoze ki byuga tang chua di chombre to xiandang minjawe lekja shikdu gyur shingyu. Loga chonggiri singri zong, palju gundrum chongdiya chunguro, niwe la tene ara shimbu mangbu nyeyu. Sadu niwe ki singri gundrum gyangwa thang, tile gundrum ara ki chowa shimbu tu chunguyu, je palju ara shige gengkruwa yang cheng ki ngodru cheba thang. Kongki, yu ti gundrum na medo ki tokyu duyce, tangshung gundrum ki dup chungne chungni para yinba thang. Tuansiri chun duyce suyjun ki tunggu le dup ngane chukbar mawa yube, kado mungna xie chewa thang. Tishimla, rongarwe mikse ki chowa shik chubiyu jeshe.
3: Rinne yugo liri suwa, niwe di chajian sambu di sadu suyde pakpeb di sowe chu meyato mirungwa shik chubiyu. Pyo di mikse ki sawe tuengkong di tuenle di namba sabra shik rim shik chubiyu.
2: Wedang rabdu certu chukwe korne shu na, niwe yakwa jene tini le wedang rabdu certu chukwe nganzu uishu ki loo thang. Tuento, rinne yugo liki zeba, chengshi zinu je nyamdu chukab Kase ki jayda jiktong tu pati ni niwe jibati yinxing. Tidang zhawara, pyo ki tuengwe tang tuinpa tang, sadu mikse kye ju tenpa, tuenle tangpo tang, niba sumba jela kebe tunle ki lenam shikyan tunla nyewa tere, nyewe bejur shiser.
3: Lerik nangkwe ki rikji kejeng ki ngunzi chidu, nyewe tunkong zobo chede sadu tinden tunle ngashi muti tala gyube shintu jitumna siju ki gyande rinshin ta tuncho rinshin chiru tongwar pendo chungne tunkong tang tunle chomra je kodyu sambu yongwar chidu chidu.
2: Tunkong tang tunle chomra je nyemkwe sambu shikchane sardu kodze tang tunle kodze
1: 在这个国际界,你们的丁色勇敢,你们的蓝蓝图车位,吞了几速度系,出面对话打了团队,为当杀毒的签名里。森林界,广东森林的地,你们的天空,立马去,写过别听众的事。西屯盆中准备,超短的准备。土屯,你们这些别,养的场色。谈到契机,三星不提名,盆中龙城年轻来空,推给龙城去。
3: 生育了本地的观众写的来迁移。三个人间，下面的母体国际图，差不多同一个马甘总体，忙做这组车的，努力清理我就来这儿说吧，写可以别听众新年真说的。今天个别拉萨的，你们也差不多在的，老的城里我就来这，对路的前可以的，来个新新别人生家族，
2: 你们差不多蛮正吧的，妹妹那么多，常去不接的，当初差不多认识，认定都恶心，我当年我就冲冲都退让，去龙兄妹。所以城里我就来这儿修建人间家族堂，周围马甘去联名忙操，全出去送去送阿友。况且马甘总务堂总是兄弟，解决了这座堂规制我，拍下了局内对外重建的拉萨的用呢。听啊，康萨拉两个姐姐前边做完别的就基地，大理县拉萨邻居右边做完店铺是结果出于。
3: 참도총결이기에뇌뇌체동체유케진인베만감종기소리청리모듀라쇼규티신규네랑구이토듀르베수냥퇴베라랭시드지네뇌외로송진림제템나난감기에망소니동시비게숨주하잠잔도레라쇼네뇌뇌용법고치시동숨제응업중언니총규제만감종시두이제조시슘바타디두사지기에겐골와라바자시기에보바챔부디다주입시
2: 春节提到你，马克总去狂欢场外推门标准前边接不行的。张永基临时接呢，俺女通过面顶抽动学生拆迁前呢，连面对路趟子女小姐空都连面去不趟接机。跟张林开马克去冲北，三年提给俺女女婿我俩独轮车走路解决车不他，来顿操纵拉萨拉，俺就接车他，群众马就说起来送去学生他，我这出门听忙接不的。明儿拉把游客忙做难，对路提前他牛。
3: 秋秋的所连的中了国家级别，师兄去联名阿巴塘，看来去联名落地不久吧。忙错了，不把他店铺用我接机，苦就上不去吃鱼。再女的现场没得，马上总去，去对所长去专门过去，家的阿主当的，当初店主他，专长去行车站吧。推荐贵州所去联的所马秀空去，所长卡的年前吧了，联名忙做，激动的没阿主阿什么来贴呢？
2: 俺女南北联名，再女南北联手敲数就是这一回事。还有他三大单位联名忙做的我那句呢，三对他面具，看完这里，工作你托把他来个也不起图片，刚子听不是。马上总去忙做刚度来个的句呢，这个是不是给您图片都是他用的？接触苦主来电电地堂实在便宜，这段来给成员过了去家当接触电话堂。 老伯鸡车动给另外一个人，这年纪这把，女主给这鸡年纪家当什么时候入堂，苦了什么时候送，人过我说年纪六十几年吧，甚至我过了这段堂接动单话，每天工作六十几瓦了，人堂过了这阶段接动什么，忙错了，米绿了三代美军去感觉堂，连麦感觉女把说接到那座接呢，连麦忙错来入堂，做完落地不用瓦了车油。
3: 当时这都是自己的经过了，还不只是给我这吃不行了。明儿嘞，连这块头，当初酸菜，接着天然盐水不汤，三光卡进了，接着古巨盐点不出来，健康节偏这叫牛肉恩是有不是？
2: 菜系头的我就来这儿的小白鱼，马克姆吉忙做了辣椒肉干嘛些，矿泉水通家汤，甜辣鸡眼酒蘸牛切了清油。
3: 健康作用糖连续了军队冬季送至特色级别南北天，三对四个月了健康安全糖，将到皮件机连部三百四七十七元。三零年，广东省直播电力国际图，抢到创建满岗总体，满足制作前的，老的强的，我就来这说吧，先快被陈总提示。
2: 三零年，下面母体国际图，三届三十多年，山东文章期建八堂。 yume pinda chokpo lamtu chiba she kobe tenzum sik nyen chu gi
3: chege za chong ji le sa ja zong chang ju xiang ki sen zi dim zu dian xi le sa ji do ji de zhuo ba tun zu ta jia dian xi to dan ba qiu xi gong ge qin zang le wan wei za da mu ye chang ma le sen zi da piu tun zu ge dian ga gun kan le bim xi sen de le zu ju me no lu ke sen zi min da wei sa ja xin ni sen zi nyuo gu ji xi gong to bu yu ba ma se no lu ke xia xie ya nyam zu ge du wen jian ta jia rang jin ke sen zi ma wei ka le no lu xia xie ji xi kele tenbe jimata luke peya chenga jubu du jeju bishi
2: tenju ki demju ni sa ja zong sen ze tun le ji le jun chen bi chi ji sing ma zam shi ri chang me sim yu le de ba xing ni wan jiang sen ze yong su lu be se xi xin bu ti luo xie kong ta dun tang gui yin gun ge tang ji ge tu su chuang zu ru qi long dan wei chang ma ki gong qi min lu la quan gui jiang gum tap che sa ja zong ki sen ze kuo zui kuo zui le mi di yu zhi nan bian mu chi yi shen zhe dip zu ding xi char gui che xing qian dian jian qi dip zu lak zhe qie de dang wa tang tu zong zhen ye le le la chang wei zhe gu tu gu chang du dang ne shen zhe tang chu ri le la chang wa tang dip zu tang suo zha ku qiu qi ge zhen dian bie pie ye ma la zu ba li
3: luo xie song ji mu chi nga la zhen qi tang gu wo zhang jin tu qiu ne xin long dang yong zhe xin ba ma se chong zuo ya zang zhe tang ga zhe tu tu xin xu yume bin da cuo de wei ga wei ba xin ni sa xin ju zhu dang wei peng wei guo zhi ngap jia gu zhu kuo zhu ta zhe zuo guo dong ngap jia xin ba ta niang le kan ke shen zhe zong bei ke bo guo zhi song jia la zhen xin ne yume zui ba ba de tao lam nga wei yang su qi xu
2: jie lu nie dong zai an lu ro sa jia zong ki xia gong tang ge ju tun bo dun chi ni tang qie dong ni jia zhen xin ba ta yu sheng le ke su ngu guo ro chi qie dong jia dang ge ju qi ni tang ge dong xi jia zhe ba ta chang ma suo zha qi gen ki la du jiao yu lo te re sa jia zong ki yu sheng chu ri guo chang guo dong jia jia ge ju ge dun qia de dang xin yu sheng qia de le dong zi jin na ke su ngu guo ro chi qie dong jia dang ge ju qi ni tang ge dong xi jia la yu ba ri
3: ding a ji mei jie tang gui te le ke bo ka xi zhe yu ji dun zhu jie qin tu ya lo ri yong bo guo zhi gu la zhen xin ba ta lo zhi guo jia dong zam ki chuang zui niang de sa xin ju shu ke bo zhe yu be tim sang yong ji lo zhi la shen zhe tun le ku ne zhe yu yong bo guo zhi zhu jie yin yu si yu shi
2: wan jiang shen zhe tang gui lu ba ta chuang zui nan ba zhe xin ji ba yu mei ngui ku ji ti ti du qiu ruo jie chong ne chang mei chuo wa la ri wei qing xin yu ba li
3: gong zu shen zhe ba de ni guo zhi tu sa jia zong ki shen zhe dam ne sado ngo jang ki jinba ta yume bun da chukwe lam tu chiba xe kwe be chin zom tishi
4: Xingde ngu gang pen chung yin la ngu gang ki ngu bun lak zhang gore tong juru nye dong le ge pen chung na nyam tu bu zhe to we pie ge ge la bur ju Zhongbu Xingde ngu gang pen chung yin la ngu gang
2: Xingde lenji Ting di li zhen ki zhum zhi geng kurwa nima tsiri la tang Shibshiri chen gui nang ke nima tsiri la tang Pusan rindu la nyiri Nga nam tsu jime li zhen na yang gyar jayu

0: 那现在我们从李先生吃这些学位强子里南去送些看西部电影的全新跟重复去用于比那李先生去贴这个把安全连我给过去初给进啊顿顿顾谈初给送个你出出初给你顾来我安安谈初给你给出顿顿接可容遇见李先生强子里南个比较个秀音
1: Lo hice
0: mo kamsan. No kamsan, chen har shuna. Onde sigue la, no ven. Nese, tan se si me sunse di gundo wala. Me to kawa kawa sbagela. Ah, sunse ming le kawa kawa sbagela. Ah, le se. Nese, chen so ya usna je mutu le sana shuwa pi gyo ko shuyin. Le se. No.

Nyenjib lu yang panang kham sukir. Yangjie ma yi gyurku zhui lamji. Poshu mo shu xie le zinbie ci. Nyo chung chunan kyuk tang gui nian cung. Nyen yang peng ya, ga zhu kui wei.

0: 平常龙青年轻人看，别给龙青年谈的龙青老青年先输赢。
1: 今天俺母亲节，记得春节就走过了呀。我的输赢，光我输不能行，看到的记得我了就走过的，我都送什么的话了。他今天俺我都需要个难色，你不得看的是呢？看到。记得吃大了就不过了瘾了，我就输个瘾。看到记得吃大了就不是呗。明天呢，我就开办扩展店租给那么第六十万。明天军心节、年底呀、母亲节、明天的是大节，我就输着月，提名给民宿当先大洋都啊。看到这个了，看到记得吃大了就不是了是呢。过了呀，俺的呢，开就可惜就要的啊了，开就提到开的来是呢，汤不。看啊看的几个口白吞三碗钱不得落了大七面个了吃瓦汤云点刷给七八七年吃到我送的可顿点白那么顶点几个压抑呢看到几个吃到了就不是落不得了真的明了样铁道说我的看到记得吃大了就被过给被忙不及俺就确实落中七八刷给胳膊了呀我的双十不得提醒俺国白王个爹家就比个龙镇三伯伯拿了天水咱们就输不赢俺确实写白胳膊了呀那看了云点全俺为写不得不谈大家能信给看给大洋滚送呗写不得不大家能信给看给明星滚送吧写不得不搞了穷为看看写呗看得太大苍茫了呢记得吃大了就不是完了这样写不得就写不赢呢看得点击团体记得我一点吃瓦汤他个能行个云点刷个开巴的一年的要么呢点点起码提你的其他抗议吧点白两把顶点几个压抑呢抗打记得其他了就不是写不得按照别咱们徐伯言呢别呢抗议先把抗议打搞啊别就来呀恰村写不呢先把抗议打搞啊提谈到基础都写不完了苏唐苏了渔民的没下我的完了看给先把坑的打搞啊大气云电堂吃我烧给开把姐姐其他我送我的完了送我个的天天吃没个了呀天天大气穿过坦白了哦都不叫我赢了通常看的基础都写气云电堂大个能行给吃我烧给开把姐姐其他打个穿过坦白的我送我的不现在就别想呢看给云电家族打的是吧云电家族打的舍不得输了药的谈的基础都写不完了七面胳膊的压抑呢去云电说给开把姐姐天里打给心里坦白了哦云电家族打的舍不得心有把的输的是呢打给心里坦白提了哦是打给心里其他姐姐我送我的不杨别恰想这个的看给制度乐于唐娘吧天里看见卡外中了哦基础都写其他看见卡外中的我也送我的不咸阳边呢看给三把杀心点吧天里年开了将呗自动提饮食吧都不软了空都送我能行看得记得我点去云电堂大个能行给吃我烧给开把姐姐几天来吃到我也送我天天呗那么低的了呀那看着记得吃到了就不写不得第一呢看个就写不来其他个男生你不得言但是我的看的是呢看着吃我吞点把就不写不得看着吃我吞点把就不写不得肯定的是呢我就听我样我就送什么能行吃我写的肯定就了苦苦的是呢移民堂玉米羊呢胖我给增住的肯定玉米羊们呢天天康熙西到永远七七度除过天天把顶点几个压抑呢除了除了是写不完了大大的点扛着除了天天把准备西边各个除了天把就就贴呀扛着移民堂大家能行给原美那段康熙西到突破勇气说个气了压抑呢又闲了呀除了过呗 tuen tenpa dinde jikla shibari bich cha shabayi na bina nganzo goiba kaangsa yala soba. Daga nangshingi gyunzen kaangsa yala soba, mi kaangsa yala soba. Sumjuba shi na teyi kodion kaangshiba dabu. Bich daga nangla chungwe da kaangda soso. Goiba tang gyunzen tang daga nangshingi mi sumjuba shi be kodion kaangyi ba so gyu shenla chua guwa am. Chuwar chebe tuen tenpar wala, namba dindeyek zhigla yaayi na kanda chuwar tenpar zhubwaa shibari. Da tingsan nganzo chuwar tenpe namala ya chasun shibayi na gyunzen kang shiba dabu tala yaayi na chida se zhubwaa nganzo gyagay nangi wenghao se chi. Wenghao se di jarje chuwar tenpar chikdukwa la, bina goba kang shiba di jile ya lal yang. Chida dindechi, wenghao dindechi, da dindechi, kya miligi yigi nangla yuebe da dindechi yaje, dene nga zo tingsan piyu nangla pechu chigudwa, tiye karasana chivo denbe namba chigudwa la. Dayang pechu chiluk shenshik, yangma na chivo guluk shenshik ni kandadasana chivo denbe kang di jila tingsan karasana la yang jidu gu che chivo denbar jugbe drashik jaje, bena yunzen kang ngam shiba debu nambe tohne chivo denbar jugba yang duga la. Tonsu karasana tsangma chivo denba yinba kang shing la chivo denzu ge namba mijigba chungwa shada rwa la. Ngare dena namba teta kang shing tohne chivo gobu yinne mojibba yomare sangdu. Di na kang jugzu sheba le chidage nangsi sumbu teta gola ngode shubba di yin. Shamna ya nga ngode shubba ge nangsi nyeba di karasana ji jugzu gola ya yin.
2: Sengen nambu tsu kungkam sang. Tanda kenam tsu sin shimba tene, pen zhong longjin nginchin le gong pege longjin ki longjin lopchi le chen shi. Le chen di nang, pen zhong lopda che me gegen chimuwa cilin doji la ni, pege da zhui ribye kwa la chi di nan xin yue bie sen na yub shu.
1: Kongdo ngode song sima nang xin, ji zhe di, Jaki gu ji shibe zaji warwa la, jita di rang jangbe negab la ya yi na, bina nga zo tu yun di des pechu dang rwa la, teta la sungbe gyunzen ji, danga nang shingi, lop chong chibe gudun ji, shiba dabu gyunzen tang, danga nang shingi guba so, chiwe tuen denpa jubwa rwa la, rang jangbe negab la. Rwala, xeyang karasana, yangje dhubay doji laga zaybay junbay wangmun nangla ya xeymyu dinday jubala, shikdi leda chila ji, dinday sungbade, yangje dhubay doji laga junbay wangmun nangla sungbay xeymyu din nangxin, shi, de, le, da, chi namgi yadad, rwala dunday, joway ngesu tang, yangmay na, dhulu, denpa nangxin, jaway tan namba kari dhubasana, ji shi, ji de, jile, jinda, jichir, soge, namba di dhubba de, dan namba tedar dhubba soso, yang kharasana, denje tuya, mijigba de, denba de, yangma na, tuya mijigba de, sedu jubba de, wala, da che zang, shamla yang anzu, tedar ki kodun denzu ki, namba re re shi, lop chong ta, ngode, shugi yin, jide che tedar ki, kodun denzu ki, namju di, tar chimba ji shimba che do nganzo tari deya ina chokdu gi pechik shane yishib ngode chidu ye. Shama ngare jawa pechinde ji nge gyaji sembabon namla tebe ngangne tingma jiklogi yin. Gyaji pyuga lungdi sembabon namgi sendo da tebdi ji gyona nang shugi yin. Zo karesna zo miyu yang da shamla nganzo tigde teda ge tuengi jugzu ngode shue gubla ya tebdi yongye tang. Yang me na duwe namba la tene teda ge tuengi jugzu ge kye ju yiwa ji